Сміюсь до вікон твоїх, зачарований світлом золотим твоїм. Майже тисячу літ, майже 100 000 зим, заворожений поглядом твоїх очей. Місяць веде мене до твоїх дверей.

0: полюс.
1: Нема рік, нема рік, нема рік, нема рік, а естеп.

Західний полюс. I'm sorry.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Соціальна реклама.

Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами вогнем сторінку. І якщо би всю сіль скопален, жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би горить світом. Дивіться на наші танці, зруйновищ, постів, окопів, над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас? Хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо. Дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала, від Маріка до Говерли, ми билися, як востаннє. І вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Де бляха на дах?
12: Де бляха на паркан?
13: Де бляха на фасад?
14: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
15: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
16: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

радую, що там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ефективне лікування проктологічних захворювань у Медатлант. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми Біолітек. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у Медатлант, місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80.
7: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
8: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
9: Сонце, вимикай сніжинку, спробуй ескімос новинку, відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір ескімос від компанії «Руть». Купити не забудь.
10: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Байблаго» знову перемагає в престижній премії «International Property Award».

0: Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
2: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
3: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blaho знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blaho – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blahodeveloper.com.
6: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу в Лисець електрослюсара з ремонту електрообладнання. Виробничі обов'язки, ремонт та обслуговування електрообладнання підстанцій, технічне обслуговування трансформаторів, вимикачів та розподільчих пристроїв. Вимоги до кандидата, профільна технічна освіта, досвід роботи з електрообладнанням буде перевагою. Відповідальність, уважність та дисциплінованість, вміння працювати в команді. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Детальніше за телефоном 050 525 14 14.
7: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
8: Ах, турпа!
7: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
9: Готовий за тобою тут і там попіта.
10: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
12: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
13: Соціальна реклама.
14: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
13: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Ну що, друзі, how does it feel? Як ваші справи? І з вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ole G. Як завжди, найкраща музика щотижня для вас. Фецо і Даб Догс. How does it feel?

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
6: Кожна пісня – як спогад, кожен акорд – як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
5: Ні обіцянок, ні промачень.
6: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама.

Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вени. Їх відрізали скальпелем фронту, супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік знерухомленої кінцівки, але поки лише через оптику, лиш прицільно, не у білих халатах, у формі з брудними літерами. Тут країну шивають голками крупнокаліберними.

0: Юра мовчки скрутився у спальнику, Ден промацував санін кітель, Ната поралася з вогнепальними, діти нудились, бо це ж діти. Ярослав чеклував над вечерею, Влад Заброніх тягнув старлея, гучно падала туша імперії, присипаючи нас землею.
1: Ви слухаєте?

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 10 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У ніч на 17 травня противник атакував 287 БПЛА, з них 279 повітряні сили визнали збитими або подавленими. Зазначається, що зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Володимир Зеленський назвав ключовим завданням припинення всіх каналів постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів. Далі пряма мова. В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній із Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців. Володимир Зеленський попередив, що якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії в більш віддалених регіонах. Російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Безпілотники атакували Московську область. Завдано ударів по підсанкційних підприємствах та нафтобазі. У Зеленограді дрони, ймовірно, уразили «Анахестрем» – виробника мікроелектроніки та напівпровідників, який перебуває під санкціями США. Повідомляється про ураження нафтобази, пожежу на резервуарах наливної станції «Солнечногорська» у Дурекіно та займання в районі аеропорту Шереметьєво. Також заявлено про атаку на завод «Радуга» в Дубні. Підприємство задіяне в розробці ракет. Внаслідок падіння обломків троє росіян загинули, щонайменше 16 поранені. Озброєння в Європі подорожчало на 50%, по це повідомили в Міноборони Естонії. Міністр оборони Естонії Хано Певкур заявив, що за останні два роки ціни на окремі види озброєння в Європі зросли на 50, а то й 60% через різке збільшення оборонних витрат країни НАТО. За його словами, попит на зброю випереджає можливості оборонної промисловості, а Європа змушена прискорювати переозброєння на тлі загрози з боку Росії. Нічні розбірки у середмісті. В Івано-Франківську патрульні втихомирювали хуліганів. У суботу, 16 травня, близько 23-ї ночі, в самому центрі міста зчинився конфлікт між групою людей. Бійку помітили спільні патрулі поліції та Нацгвардії. Правоохоронці зупинили суперечку. Двох найактивніших бійців довелося доставити до відділку. 21-річного жителя Житомирської області та 23-річного мешканця Івано-Франківщини. На хлопців уже склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство. За попередніми даними, обійшлося без травм, принаймні до медиків ніхто з учасників не звертався. Година дощу обійшлася у потоп. Один із будинків Франківська затопило. Мешканка міста повідомила шокуючими відео в інтернеті, поділилася, де розповіла про аварійну ситуацію, яка трапилася на вулиці Івана Павла, 2, будинок 10. Як пише, постраждала, ситуація критична, але допомоги жителі так і не отримали. Далі пряма мова. Потрібна термінова допомога на вирішення аварійної ситуації на Івана Павла, 2, будинок 10. Комфортний дім надійшла бригаду аж в понеділок. Ваша приймальня не відповідає взагалі. Найближчі дні будуть дощі. Потрібно супершвидко допомогти жильцям. Посприяйте, будь ласка. Виріште це якнайшвидше. Бо крім під'їзду, затоплена більша кількість квартир та електромережі, пише авторка у зверненні до мера міста. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00. А зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, 10:05 і на дану годину стовпчик термометра в Івано-Франківську, Калиш та Рогатині показує 18 градусів тепла. В цілому до вечора температура має зрости до 22, і ще після 12-ї годинки обіцяють синоптики, що має розпогодитись. Хмарки розступляться і вийде ясне сонечко. Опадів вже на сьогодні не передбачають синоптики. А ось в понеділок, 18 травня, вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору плюс 22, а ввечері плюс 16. Перша половина дня буде досить хмарною, і всю другу половину дня йтиме дощик. В Яблунецьку, Косові та околицях там трошки прохолодніше. Наразі 13 градусів тепла, показує стовпчик термометра. До вечора температура прогріється до 16. Теж сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі був дрібненький дощик, проте він закінчився до світанку. Більше опадів цього дня не передбачається. В понеділок, 18 травня, вранці буде досить сонячно. В другій половині дня теж очікується сильний дощик з грозою, який буде йти впродовж всієї другої половини дня і вечора. Також очікується по температурі вранці плюс 3, в обідню пору плюс 14, а вечірню плюс 9. Ось така ось ситуація з погодою. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.
4: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
5: Як понесе з України у синє море,

військових. В принципі, шкаф, скролиш сайти, пише всім знайомим.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд.

0: концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
1: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси?
2: Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
1: Лише 3 дні.
2: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
1: Вау!
2: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха, Марина Круть, Пиріг і батіг, освітня сцена, ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
4: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
5: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
7: Соціальна реклама.

0: Ти знаєш, як ото буває. Грудень, війна, мобілізували.
1: Старший солдат Сусюра.
0: От так і записали.
2: Що сталося потім, навіть страшно розповісти. Тіла падали на землю, їх зривало наче листя. Алмазне і дебальцеве місця моєї слави, втоплені у крові місця моїх кошмарів.

0: вирізає він тебе, як бритвою. Цей дощ забиратиме найкращого, найгіршого, і на міль посадить від душу найглибшого.
1: Все, що тут побачиш, ти не зможеш розказати. Третя

0: не знають клопоту, не знають турбот. Скидай прокажених у пилі, скидай зачублених у ніч. Сотні мертвих сердець, сотні холодних облич, випалених лихоманкою, наче то, вибілених тихо, ніби вапно. Кладай їхні голови до мішків і торб, кидай мертвих за борт, їм тепер все одно.
1: Дякую щедрим зорям, добрим часам. Тривають довгі жнива, безтурботні дні. Той, хто добуде тут до кінця, залишиться сам. Краще йому не бачити те, що він бачить тебе.

Ну що, друзі, третя неділя травня – це визначний день для кожного українця, тому що річ в тому, що щороку в цей день у нашій країні вшановується День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор був розгорнутий на території Радянського Союзу у 1937 році за ініціативи Сталіна та усієї керівної верхівки радянської влади. І внаслідок репресивних дій на території України були цілковито винищені представники інтелігенції, зруйновані суспільні зв'язки, відбувалося поширення антинаціоналістичних ідей, в суспільстві панувала масова репресія. В травні 2007 року Віктор Ющенко, чинний на той час президент України, видав указ у зв'язку з 70-ю річницею подій Великого терору. В документі йшла мова про впровадження у нашій країні Дня пам'яті жертв політичних репресій, який має вшановуватися щороку третьої неділі травня. Як стверджують вчені історики, за період масових репресій на території Української Радянської Соціалістичної Республіки було засуджено близько 200 тисяч людей, а понад 150 тисяч осіб було розстріляно. Звільнення отримало менше як 1000 осіб. Друзі, вічна пам'ять, залишайтесь на найтеплішому, вшановуйте хвилиною мовчання кожного постраждавшого кожну постраждавшу жертву політичної репресії. Ну і залишайтесь з нами на найтеплішому. Західний полюс.

Ну що, друзі, день на полюсі продовжується. Неділя, 17 травня, і маю для вас невеличкий гороскопчик. Овни, сьогодні відчуваєте, вас знову ігноруватимуть. А можливо, і не краще, тому що неділя, треба відпочивати і, можливо, сидіти вдома, якщо такий розклад. Тельці, знову втюрились у свого друга. Ай-яй-яй. Близнюки, переділіть, будь ласочка, час собі любимому. Раки, менше просіть і більше отримаєте. Леви, де ж таких от красивих вирощують? Діви, все буде добре, а в гіршому випадку – ні. Ну, тобто, нічого не зміниться. Терези, бережіть себе, бо не берегти себе виходить набагато дорожче. Скорпіон, в словнику «даля» поруч зі словом «терпіння» стоїть ваша фотографія. Стрільці, ще не зійшов з розуму, і на тому спасибі. Козероги, ви маєте оптимізувати всі процеси, але збоку здається, що ви просто-напросто нічого не робите. Водолії, головне, щоб не закінчувалися нервові закінчення. І це правда. Риби, якщо нічого ні від кого не чекати, то вас ніхто ніколи не зазмутить. Правильно, покладайтесь тільки на себе, але деколи все-таки покладайтесь на когось. І якщо хтось робить не так, як ви хочете, то зробіть це самі. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: у Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: На годинку 11 година. З вами Анечка Хитрак. Це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! У Херсонській та Запорізькій областях від обстрілів Росії за 16 травня поранені 23 людини та двоє вбитих. Влада додає, що російські військові вбили по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 8 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, станцію техобслуговування, автозаправну станцію, мікроавтобус та приватні автомобілі. Володимир Зеленський назвав ключовим завданням припинення всіх каналів постачання в Росії компонентів для виробництва ракет і дронів. Зеленський попередив, що якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії в більш віддалених регіонах. Російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Вранці 17 травня Національні збройні сили Латвії попередили про можливу загрозу в латвійському повітряному просторі в низці прикордонних ЗРФ районах через появу невідомого дрона в небі. Згодом в латвійській армії заявили, що повітряна загроза усунута. У Івано-Франківську 10-річний хлопчик застряг ногою в батареї. Викликали ДСНС. У суботу ввечері 16 травня в одній із квартир в Івано-Франківську знадобилася допомога надзвичайників. Дитина потрапила у несподівану металеву пастку. Хлопчик 2016 року народження випадково застряг ногою між секціями радіатора опалення. Самостійно вибратися він не зміг. На місце події прибули рятувальник аварійно-рятувального загону спецпризначення. За допомогою спеціального обладнання вони обережно стиснули секції та звільнили ногу дитини. З хлопчиком уже все гаразд, його стан задовільний, медична допомога не знадобилася. Більш деталей про цю подію ви знайдете на порталі «Репортер». Година дощу обійшлася у потоп. Один із будинків Франківська затопило. Мешканка міста поділилася шокуючими відео в інтернеті, де розповіла про аварійну ситуацію, яка трапилася на вулиці Івана Павла 2, будинок 10. Як пише постраждала, ситуація критична, але допомоги жителі так і не отримали. Далі пряма мова. Потрібна термінова допомога в вирішенні аварійної ситуації на Івана Павла 2, будинок 10. Комфортний дім надійшли бригаду аж в понеділок. Ваша приймальня не відповідає взагалі. Найближчі дні будуть дощі, потрібно супершвидко допомогти жильцям. Посприяйте, будь ласка, вирішити це якнайшвидше, бо крім під'їзду затоплена більша кількість квартир та електромережі, пише авторка у зверненні до мера міста. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Івано-Франківськ, Калуш та Рогатин тішить нас температурою в позначку 19 градусів за Цельсієм. В цілому температура сьогодні ще має підскочити до плюс 22. Друга половина дня, обіцяють синоптики, буде сонячною, ну а поки що насолоджуємося цими хмарками. Опадів не очікуємо. В понеділок, 18 травня, температура коливатиметься від 10 градусів вранці до 22 максимум в обідню пору. Перша половина дня теж буде хмарною, але з 12 небо проясниться, хоча з 18-ї розпочнеться дощик і небо, відповідно, знову ж таки затягнеться хмарами. В Яблунецько-Світа околицях наразі трошки прохолодніше, лише 14 градусів, показує стопчик термометра. В цілому температура сьогодні має зрости до 16 максимум. Весь день триматиметься хмарна погода з проясненнями, але опадів на сьогодні вже синоптики не передбачають. Хоча завтра ситуація дещо зміниться. Раночок буде ясним, але друга половина дня розпочнеться сильним дощем з грозою і йтиме дощик цей аж до самого-самого вечора. Вранці, звичайно, буде сонячно, але лише вранці. Температура складатиме вранці плюс 3, в обідню пору плюс 14, а вечірню плюс 9. В цілому це все. Всю інформацію про погоду беремо з порталу synoptik.ua, ну а партнер прогнозу погоди – Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, на годиннику 11.09, 17 травня сьогодні, неділенька, і маю для вас новини світового рівня. І саме з міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026» вже є інформація, яка була ще відома і вчора. Але, друзі, Болгарія стала переможницею. Встановила, до речі, навіть рекорд, якого конкурс не бачив ще з 2017 року. Тож, представниця країни Дара з Бенгером Бангаранга здобула одностайну перемогу, отримавши найвищі бали і від професійних журі, і від глядачів. Тобто в гранд-фіналі 70-го юбілейного Євробачення болгарська співачка набрала 516 балів, 204 від журі і 312 від телеглядачів. Це один з найвищих, до речі, результатів в історії конкурсу. І про це стало відомо під час прямої трансляції конкурсу. Усі знають, хто дивився шоу вночі. До речі, востаннє переможець отримував настільки впевнену підтримку обох сторін голосування в 2017-му. Тоді Євробачення проходило в Києві, а перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал. Він встановив абсолютний рекорд конкурсу, набравши 758 балів. Рекорд португальця досі залишається неперевершеним за всю історію Євробачення. Але поки що другою в цій табличці є Дара. Цьогорічна переможниця, справжнє її ім'я, до речі, Дарина Йотова, вона принесла Болгарії першу, до речі, за всю історію участі перемогу на пісенному конкурсі. Тобто Болгарія перемогла вперше за 70 років. Країна повернулась на Євробачення після трирічної перерви і одразу здобула цей кришталевий мікрофон. В фіналі конкурсу артистка виступила з треком «Бангаранга». Це енергійний номер, такими з клубним мотивом, агресивними навіть трошечки бітами і постановкою, яка чіпляє. Так, став цей трек одним із найкращих в цьогорічному шоу. Композиція присвячена свободі, самовираженню і сміливості бути собою. Тож, давайте послухаємо зараз, просто зараз, переможний трек цьогорічного Євробачення ювілейного сезону 2026 року – Дара Бангаранга.

0: Реклама. Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
1: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
2: Ах, турпав!
1: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
3: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
4: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
5: Ні обіцянок, ні пробачень.
4: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Соціальна реклама.

0: з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, далі, друзі, на найтеплішому ви почуєте такі треки. Монатік назавжди. Алекс Ворон, Етернайт. Джері Хейл, Тато.
2: Я куртка з вирваними замками, ніколи не тримав язика за зубами.
1: Тому вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити.
3: Західний полюс.

тебе за дозволом. Навчив мене слухати Скорпіонс і жартам гострим. І от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого. Та чую, як ти за нас з мамою молишся Богом. І коли серце, мов сирена, кричить про тривогу, немає часу на смуток, ноги йдуть в дорогу.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: Новини
1: на годинку 12:01. З вами Нічка Хитрак, і це оперативні новини. Слава Україні! Героям слава! У Херсонській та Запорізькій областях від обстрілів Росії за 16 травня поранені 23 людини та двоє вбитих. Влада додає, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 8 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, станцію техобслуговування, автозаправну станцію, мікроавтобус та приватні автобуси. Вранці 17 травня Національні збройні сили Латвії попередили про можливу загрозу в латвійському повітряному просторі в низці прикордонних з Російською Федерацією районах через появу невідомого дрона в небі. Згодом в латвійській армії заявили, що повітряна загроза усунута. Володимир Зеленський назвав ключовим завданням припинення всіх каналів постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів. Далі пряма мова. В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній із Європи, Японії, Сполучених Штатів росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців. Володимир Зеленський попередив, що якщо російська машина війни свистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії. В більш віддалених регіонах російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Година дощу обійшлася у потоп. Один із будинків Франківська затопило. Мешканка міста поділилася шокуючими відео в інтернеті, де розповіла про аварійну ситуацію. Далі пряма мова. Потрібна термінова допомога в вирішенні аварійної ситуації на вулиці Івана Павла, 2, будинок 10. Комфортний дім. Надійшли бригаду аж в понеділок. Ваша приймальня не відповідає взагалі. Найближчі дні будуть дощі. Потрібно супершвидко допомогти жильцям. Посприяйте, будь ласка, вирішити це якнайшвидше, бо крім під'їзду затоплена більша кількість квартир та електромережі, пише авторка у зверненні до мера міста. Нічні розбірки у середмісті. В Івано-Франківську патрульні втихомирювали хуліганів. У суботу, 16 травня, близько 23-ї ночі, в самому центрі міста щинився конфлікт між групою людей. Бійку помітили спільні патрулі поліції та Нацгвардії. Правоохоронці зупинили суперечку. Двох найактивніших бійців довелося доставити до відділку: 21-річного жителя Житомирської області та 23-річного мешканця Івано-Франківщини. На хлопців уже склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство. За попередніми даними, обійшлося без травм. Принаймні, до медиків ніхто з учасників не звертався. На дану годину це всі новини, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
1: В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 20 градусів тепла. В цілому на другу половину дня синоптики передбачають сонячну погоду без хмар і без опадів. Завтра ж, 18 травня, в понеділок, вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору плюс 22, а в вечірню плюс 16. Перша половина дня буде досить хмарною, а ось в другій половині дня очікується сильний дощик. В Яблуницько-Світа околицях наразі там трошки прохолодніше. Ніж лише 14 градусів тепла. Температура сьогодні зросте максимум до 16. Буде хмарно весь день з проясненнями і ясним сонечком ввечері. В цілому опадів на сьогодні синоптики не передбачають. Але в понеділок, 18 травня, опади будуть саме в другій половині дня. Але в першій буде хмарно і з проясненнями. Температура становитиме вранці плюс 4, в обідню пору плюс 15, а вечірню плюс 10. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
0: Реклама.
2: Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.

in my house. Ну що ж, друзі, для вас звучить трек від Маруна «Gold». Cold. 12.10 на годиннику, неділя 17 травня. З вами Анечка Хитрак, сьогодні до 16 годинки. Після невеличкої рекламної паузи на вас чекає ще більш позитивних, хороших і якісних треків, тому залишайтесь на найтеплішому, щоб нічого не пропустити. Особливо новин, подій, які чекають на вас попереду.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні.

0: Сіті у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
1: Реклама. Соціальна реклама. Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
2: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, 12:23 на годиннику. З вами Анечка Хитрик. Сьогодні до 16:00. День на полісі, музичний день продовжується. Маю для вас, до речі, новини з пісенного конкурсу «Євробачення-26» ювілейного сезону. Хто ж все-таки став переможцем і яке місце зайняла Україна? Ну, як ви вже зрозуміли, переможницею стала представниця Болгарії Дара з піснею «Бангаранга». Фінал конкурсу відбувся вчора, 16 травня, в австрійському місті Відні. За результатами голосування співачка отримала 916 балів. А Україна на конкурсі отримала 9 місце. Її представляла Лелека з композицією «Рідним». Після виступу солістка гурту зі сцени вигукнула «Слава Україні!» і найвищий бал нам поставило аж 12 балів національне журі Швейцарії, а 10 балів Азербайджан. Після глядацького голосування Україна перемістилася на 9 місце, отримавши від глядачів 167 балів. Ну і я ще додам, що в пісенному конкурсі виступали представники аж 25 країн, тому це дуже гарний результат. Західний полюс.

Ну що ж, друзі, День на полюсі продовжується. 12.36, неділя, 17 травня. З вами Аничка Хитрак. І далі на вас чекає ще більш позитивних, хороших, якісних треків. Зара Ларсон, далі Джастін Тімберлейк, Наталя Могилевська, ну і багато-багато інших. Тож вмикайте гучніше, і ну, ми разом слухати.

0: Реклама. Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
3: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
4: Ні обіцянок, ні пробачень.
3: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Озброєння в Європі подорожчало на 50%. Про це повідомили в Міноборони Естонії. Міністр оборони Естонії Хано Певкур заявив, що за останні два роки ціни на окремі види озброєння в Європі зросли на 50%, а то й 60% через різке збільшення оборонних витрат країн НАТО. За його словами, попит на зброю випереджає можливості оборонної промисловості, а Європа змушена прискорювати переозброєння на тлі загрози з боку Росії. Безпілотники атакували Московську область. Завдано ударів по підсанкційних підприємствах та нафтобазі. У Зеленограді дрони, ймовірно, уразили Ангстрем, виробника мікроелектроніки та напівпровідників, який перебуває під санкціями США. Повідомляється про ураження нафтобази, пожежу на резервуарах наливної станції Солнечногорська у Дурикіно та займання в районі аеропорту Шереметьєво. Також заявлено про атаку на завод «Радуга» в Дубні. Підприємство задіяно в розробці ракет. Внаслідок падіння обломків троє росіян загинули, щонайменше 16 поранені. Володимир Зеленський назвав ключовим завданням припинення всіх каналів постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів. Далі пряма мова. В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній із Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців. Зеленський попередив, що якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії в більш віддалених регіонах. Російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Нічні розбірки у середмісті в Івано-Франківську патрульні втихомирювали хуліганів. У суботу, 16 травня, близько 23-ї ночі в самому центрі міста зчинився конфлікт між групою людей. Бійку помітили спільні патрулі поліції та Нацгвардії. Правоохоронці зупинили суперечку. Двох найактивніших бійців довелося доставити до відділку. Це 21-річний житель Житомирської області та 23-річний мешканець Івано-Франківщини. На хлопців уже склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство. За попередніми даними, обійшлося без травм. Принаймні, до медиків ніхто з учасників не звертався. У Івано-Франківську 10-річний хлопчик застряг ногою в батареї. Викликали ДСНС. В суботу ввечері 16 травня в одній із квартир в Івано-Франківську знадобилася допомога надзвичайників. Дитина потрапила в несподівану металеву пастку. Хлопчик 2016 року народження випадково застряг ногою між секціями радіатора опалення. Самостійно вибратися він не зміг. На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення. За допомогою спеціального обладнання вони обережно розтиснули секцію та звільнили ногу дитини. З хлопчиком усе гаразд, його стан задовільний, медична допомога не знадобилася. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: В Івано-Франківську калуші і рогатині наразі стовпчик термометра показує 21 градус тепла. В цілому така температура зберігатиметься протягом наступних наступної другої половини дня. І ще очікуємо ясне сонечко. Кажуть синоптики, що воно незабаром має вийти. В понеділок 18 травня температура коливатиметься від 11 градусів тепла вранці до 23 максимум в обідню пору. Вранці буде хмарно, в обідню пору проясниться, а ось ввечері очікується невеличкий дрібнесенький дощик. В Яблуницьку освіта околицях наразі 15 градусів тепла, показує стовпчик термометра. В цілому весь день сьогодні зберігатиметься сонячна погода з мінливою хмарністю. Опадів не буде. В понеділок 18 травня очікуємо вранці плюс 4, в обідню пору плюс 16, а ввечері плюс 10. Вранці в обідню пору буде хмарно з проясненнями, а ось ввечері теж очікуємо сильний дощик, який продовжиться і вночі. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу synoptik.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
3: Реклама.

Ну що ж, друзі, на годиннику 13:07, неділя, 17 травня. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів українців, чиї долі були зламані тоталітарним режимом, лише за прагнення жити вільно, говорити правду. Схиляємо голову перед пам'яттю тих, хто пройшов через катівні і табори ГУЛАГу, був закатований, розстріляний і похований у безіменних могилах Дем'янового Лозу та тисячах інших місць масових страт. Ці трагічні сторінки історії нагадують, непокаране зло має здатність повертатися. Саме тому так важливо говорити правду про злочини тоталітарного режиму, берегти національну пам'ять і передавати її наступним поколінням. Пам'ятаємо кожного, хто став жертвою репресій. Вічна пам'ять невинно убієним.

0: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
3: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
10: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Ти сьогодні особлива.
14: Нові прикраси?
13: Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
14: Лише 3 дні.
13: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
14: Вау!
13: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
15: Запрошуємо побути разом з
13: продавців-консультантів.
15: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
16: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
17: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ти знаєш, як ото буває. Грудень, війна, мобілізували.
1: Старший солдат Сусюра.
0: От так і записали.
2: Що сталося потім, навіть страшно розповісти. Тіла падали на землю, їх зривало наче листя. Алмазне і дебальцеве місця моєї слави. Втоплені у крові місця моїх кошмарів.

0: Божа. Пускай під воду холодні тіла, замотані в шов. Мертві не знають клопоту, не знають турбот. Скидай прокажених у хвилі, скидай зачумлених у ніч. Сотні мертвих сердець, сотні холодних облич, випалених лихоманкою, наче тони, вибілених тихо, ніби вапно. Кладай їхні голови до мішків і торб, кидай мертвих за борт, їм тепер все одно.
1: Дякую щедрим зорям, добрим часам, тривають довгі жнива, безтурботні дні. Той, хто добуде тут до кінця, залишиться сам. Краще йому не бачити те, що він бачить.

0: Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліше «Поле з планети», і просто зараз на вас чекає випуск, новий випуск «Best of the Week». Найновіші хіти за останній тиждень від діджея Оли Джі. Ну, ми разом слухати.
1: «Best of the Week». Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Ну що, друзі, how does it feel? Як ваші справи? І з вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика щотижня для вас. Fetso і Dub Dogs. How does it feel?

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Анонс.
0: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
4: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Анонс.
5: Реклама.
6: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій

0: у Києві, 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Мої вітання, друзі. Ви слухаєте актуальні новини станом на 14 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено, втрачено до 100 тисяч робочих місць. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, не менше 50% коштів Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на проєкти прифронтових громад. Володимир Зеленський подякував Службі безпеки України та Силам оборони за санкції по Москві. Далі пряма мова. Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли московського регіону. І ми чітко говоримо росіянам, їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу. Вдячний СБУ та всім силам оборони України за влучність. Дистанція від державного кордону України понад 500 кілометрів. Глава держави наголосив, що концентрація російської протиповітряної оборони в московському регіоні найбільша, але зазначив, що захисники її долають. Російські Міноборони повідомили про атаку нібито 586 українських безпілотників, з яких близько 130 летіли на Москву. Протиповітряна оборона, як повідомляється, працювала в 14 регіонах РФ, а також в окупованому Криму та над Чорним і Азовським морем. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що указ Путіна про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров'я може бути використане з метою мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України. На запитання, чи може Путін заблокувати вступ Молдови до Європейського Союзу через придністровське питання, Санду відповіла, що тільки ЄС може вирішити, чи стане Молдова частиною ЄС чи ні. Росія тут ні до чого. Ну і переходимо до новин. Прикарпаття. У Франківську 10-річний хлопчик застряг ногою в батареї. Викликали ДСНС. Це все сталося в суботу, ввечері 16 травня. В одній з квартир Франківську знадобилася допомога надзвичайників. Дитина потрапила в несподівану металеву пастку. Хлопчик 2016 року народження випадково застряг ногою між секціями радіатора опалення і самостійно вибратися він не зміг. На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення. За допомогою спеціального обладнання вони обережно розтиснули секції та звільнили ногу дитини. З хлопчиком зараз все гаразд, його стан задовільний, медична допомога не знадобилася. У Франківську відкрили безоплатну секцію скелелазіння для ветеранів та ветеранок з ампутаціями. Осередок відкрив благодійний фонд «Друге дихання». Заняття відбувається щоп'ятниця о 17:30 на вулиці Української Перемоги, 23D. Долучитися до спільноти можна після реєстрації через онлайн-форму. Більш деталей про цю новину ви знайдете на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а поки що коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, 22 градуси тепла панує в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині наразі. Так і буде весь вечір сьогодні. До речі, весь вечір сьогодні буде сонячно, опадів вже нарешті не очікується. Понеділочок, 18 травня, температура коливатиметься вранці від 11, в обідню пору до 22, а в вечірню до 17. Вранці буде хмарно, в обідню пору проясниться, а ввечері очікується дрібнесенький дощик. В Яблунецьку світа околицях трошки прохолодніше, лише 16 градусів тепла показує стовпчик термометра. В цілому до вечора температура поступово повільно опускатиметься і сягне плюс 10. Вечір теж буде ясним, опадів не очікується. В понеділочок вже 18 травня, вранці очікуємо плюс 4, в обідню пору плюс 16, а ввечері плюс 10. Перша половина дня буде ясною, з мінливою хмарністю, а в другій половині дня очікується сильний дощик. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані – кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
3: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
4: Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по в'юну, чи ти чуєш коників і цикад, і як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас краях, те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках.

цвіте там вишня та абрикос. І якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось. Не розказуй, як бігла ти від ракет. Перш ніж повернутися з чужини, запросив Україну до нас гостей. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.

Ну що ж, мої вітання усім і кожному, хто зараз слухає найтепліше полі з планети. Далі ми почуємо ще більше, навіть крутіших, якісніших треків. Чекаємо далі, як так, уночі. Уночі я тобі так просто під гітару. The Weeknd з треком Cry For Me. Інтермеццо з треком Свічка. Тому вмикайте гучніше, щоб сповна насолодитись цими музичними треками. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією LUN та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення.

just briefly aligned. This is how we all.

0: Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується, 14:36 на годиннику, і маю для вас нові новини нашого українського шоу-бізу. Ведуча Маша Єфросиніна і співачка Оля Полякова оголосили про закриття спільного ютуб-проєкту «Дорослі дівчата». Про це вони вже повідомили на своїх сторінках в інстаграмі. Ну що ж, висловилися вони так, що виконали свою головну місію. Я зараз буду їх цитувати. 5,5 років тому ми разом сіли перед камерою, щоб відверто поговорити з вами. Так, як ми, жінки, робимо це на власних кухнях з подругами. Ми не могли тоді уявити собі, що станемо частиною життя мільйонів українок, але стали, були з вами різними, щасливими, заплаканими, іноді розлюченими, але завжди справжніми. Ми стали тими подругами вам та одна одній, які проходили разом свої найскладніші часи. Ми підняли теми, про які раніше було не прийнято говорити вголос. Зараз ми відчули, проєкт виконав свою головну місію. Йдеться в заяві. Соведучі спростували чутки про сварку між ними, що останнім часом ширилися медіа і соцмережами. Але зараз ще процитую, і що написали ще Єфросиніна та Полюкова. Звісно, ми бачимо всі ці заголовки про спроби знайти підтекст там, де його немає. Скажемо один раз. Ми залишаємось дорослими жінками, які можуть дозволити собі обговорити незручні теми, але робимо це приватно і пишаємось тим, що нам завжди вистачало і вистачає мудрості та поваги до одна одної, щоб доходити до розуміння в питаннях наших стосунків. Вони не виключили, що в подальшому можуть повернутися до шоу, але вже в оновленому форматі. Також повідомили дівчата, що не скасовують спільний виступ в Одесі, запланований на 6 червня. Але це все так, це був фінал і більше ютуб-проєкт «Дорослі дівчата» не виходитиме. Ось такі ось, друзі, новини, далі більше, а зараз давайте слухати Сем Сміт і його трек «Diamonds». Західний полюс.

0: реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Готовий за тобою тут і там попіта.
3: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театру

молимось за Маріуполь.

0: Новини.
1: На годинку 15-та година. Ви слухаєте актуальні новини. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Росії потрібно більше людей для війни. Про це так висловилась президентка Молдови, відреагувавши на рішення Путіна щодо Придністров'я. Майя Санду вважає, що рішення Кремля про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров'я є спробою прихованої мобілізації населення регіону для війни проти України. Далі пряма мова. Ймовірно, їм просто потрібно більше людей, щоб відправити їх на війну в Україну, зазначила вона. Цілком справедливі відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах, повідомив Володимир Зеленський, підтвердивши українські удари по Московській області. Далі пряма мова. Дистанція від державного кордону України більше 500 кілометрів. Концентрація російської протиповітряної оборони в Московському регіоні найбільша, але долаємо, заявив президент. Він наголосив, що українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу. За цей тиждень росіяни випустили по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 кабів і 74 ракети, повідомив Зеленський. Далі пряма мова. Було багато влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. На жаль, внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини. Ще 346 людей постраждали, з них 22 дитини, повідомив президент України. На Московську область здійснили наймасштабнішу атаку від початку війни, повідомляє Стерненко. Далі пряма мова. Але далі будуть і більше. І на саму Москву теж всьому свій час, зазначив радник міністра оборони України. Також цю інформацію підтверджують і російські ЗМІ. За даними російської Міноборони, за ніч було збито 556 безпілотників. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. Нічні розбірки в середмісті. В Івано-Франківську патрульні втихомирювали хуліганів. У суботу 16 травня близько 23-ї ночі в самому центрі міста зчинився конфлікт між групою людей. Бійку помітили спільні патрулі поліції та Нацгвардії. Правоохоронці зупинили суперечку двох найактивніших бійців. Довелося доставити до відділку. Це 21-річний житель Житомирської області та 23-річний мешканець Івано-Франківщини. На хлопців уже склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство. За попередніми даними, обійшлося без травм. Принаймні, для медиків ніхто з учасників не звертався. У Франківську 10-річний хлопчик застряг ногою в батареї. В суботу 16 травня в одній із квартир Івано-Франківська знадобилася допомога надзвичайників. Хлопчик 2016 року народження випадково застряг ногою між секціями радіатора опалення і самостійно вибратися він не зміг. На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення. За допомогою спеціального обладнання вони обережно розтиснули секції та звільнили ногу дитини. З хлопчиком наразі все в порядку, його стан задовільний. Медична допомога не знадобилася. Наразі це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині стабільно 22 градуси тепла. Так і буде впродовж сьогоднішнього вечора. А ще світитиме яскраве сонечко, опадів не очікується. Завтра ж, в понеділок, 18 травня, вранці очікуємо плюс 11, в обідну пору плюс 22, а ввечері плюс 17. Перша половина дня буде досить хмарною, обідня пора сонячною, а ввечері буде йти дрібнесенький дощик. В Яблуницьку світа, в околицях там трошки прохолодніше, лише 16 градусів тепла. До вечора температура має опуститись до 10, буде весь час сонячно, з мінливою хмарністю. В понеділок, 18 травня, ситуація дещо зміниться. В першій половині дня так, буде сонячно, з мінливою хмарністю, але після обіду розпочнеться сильний дощик. Вранці очікується плюс 4 по температурі, в обідню пору плюс 15, а ввечері плюс 10. В цілому, це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу synoptic.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Це комфортна технологія. Логічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

Я знав, що буде так. Я знав.

Ну що ж, друзі, сьогодні 17 травня і визначний день для кожного українця. Річ в тім, що щороку в цей день у нашій країні вшановується День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор був розгорнутий на території Радянського Союзу ще в 1937 році за ініціативи Сталіна та усієї керівної верхівки радянської влади. І внаслідок репресивних дій на території України були цілковито винищені представники інтелігенції, зруйновані суспільні зв'язки, відбувалося поширення антинаціоналістичних ідей. У суспільстві панувала масова депресія. І в травні 2007 року Віктор Ющенко, чинний на той час президент України, видав указ у зв'язку з 70-ю річницею подій Великого терору. В документі йшла мова про впровадження у нашій країні Дня пам'яті жертв політичних репресій, який має вшановуватися щороку, третьої неділі травня. Тож пам'ятаємо кожного, хто став жертвою репресій. Вічна пам'ять невинно убієним. Західний полюс.

0: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
1: Квитки на Контрамарка UA. Живий звук.
2: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
3: Ах, турпал!
2: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантовані.Ований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
6: Вау!
5: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: Соціальна реклама.
9: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
8: Соціальна реклама.

0: Реклама. Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: Ти знаєш, як ото буває. Грудень, війна, мобілізували.
1: Старший солдат Сусюра.
0: Отак і записали.
2: Що сталося потім, навіть страшно розповісти. Тіла падали на землю, їх зривало, наче листя. Алмазне і Дебальцеве, місця моєї слави, втоплені у крові, місця моїх кошмарів.

0: хімічну чистку.
1: Цей дощ пахне прапором розірваними битвою, а тут тобі це розрізає, він тебе є бритвою. Цей дощ забиратиме найкраще у найгіршого, і на міль посадить від душу найглибшого.
0: Все, що тут побачиш, ти не зможеш розказати. Третя

0: Божа. Пускай під воду холодні тіла, замотані в шов. Мертві не знають клопоту, не знають турбот. Скидай прокажених у пилі, скидай зачумлених у ніч. Сотні мертвих сердець, сотні холодних облич, випалених лихоманкою, наче то, вибілених тихо, ніби вапно. Кладай їхні голови до мішків і торб, кидай мертвих за борт, їм тепер все одно.
1: Дякую щедрим зорям, добрим часам, тривають довгі жнива, безтурботні дні. Той, хто добуде тут до кінця, залишиться сам. Краще йому не бачити те, що він

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: На годинку 16 година. З вами Анечка Хитрак. Це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено, втрачено до 100 тисяч робочих місць. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, не менше 50% коштів Державного фонду регіонального розвитку спрямовують на проєкти прифронтових громад. Володимир Зеленський подякував СБУ та силам оборони за санкції по Москві. Далі пряма мова. Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли московського регіону. І ми чітко говоримо росіянам. Їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу. Вдячний СБУ та всім силам оборони України за влучність. Дистанція від державного кордону України понад 500 кілометрів. Голова держави наголосив, що концентрація російської протиповітряної оборони у московському регіоні найбільша, але зазначив, що захисники її долають. Російські Міноборони повідомили про атаку нібито 586 українських безпілотників, з яких близько 130 летіли на Москву. Протиповітряна оборона, як повідомляється, працювала в 14 регіонах РФ, а також в окупованому Криму та над Чорним і Азовським морем. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що указ Путіна про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров'я може бути використане з метою мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України. На запитання, чи може Путін заблокувати вступ Молдови до Європейського Союзу через придністровське питання, Санду відповіла, що тільки ЄС може вирішити, чи стане Молдова частиною ЄС чи ні. Росія тут ні до чого. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. У Франківську 10-річний хлопчик застряг ногою в батареї. Це все сталося в суботу ввечері, 16 травня, в одній з квартир Івано-Франківська. Знадобилась допомога надзвичайників. Хлопчик 2016 року народження випадково застряг ногою між секціями радіатора опалення. Самостійно вибратися він не зміг. На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення. За допомогою спеціального обладнання вони обережно розтиснули секції та звільнили ногу дитини. З хлопчиком усе гаразд, його стан задовільний, медична допомога не знадобилася. Нічні розбірки у середмісті в Івано-Франківську патрульні втихомирювали хуліганів. У суботу 16 травня близько 23-ї ночі в самому центрі міста щинився конфлікт між групою людей. Бійку помітили спільні патрулі поліції та Нацгвардії. Правоохоронці зупинили суперечку, двох найактивніших бійців довелося доставити до відділку. А саме 21-річного жителя Житомирської області та 23-річного мешканця Івано-Франківщини. На хлопців уже склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство. За попередніми даними, обійшлося без травм. Принаймні, до медиків ніхто з учасників не звертався. Наразі це всі новини, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: 16.04, з вами Анечка Хитрак, і поговоримо трошки про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стопчик термометра показує 22 градуси тепла. В цілому так буде впродовж цього вечора. А ще очікується ясна погода. Опадів не передбачають синоптики. В понеділочок, 18 травня, вранці очікуємо плюс 11, в обідню пору плюс 22, а ввечері плюс 17. Перша половина дня буде досить хмарною, в обідню пору спостерігатиметься прояснення, але ввечері розпочнеться дрібне. Несенький дощик. В Яблунецьку, Світа, околицях наразі трохи прохолодніше, лише 16 градусів тепла, показує стопчик термометра. В цілому ввечері температура має опуститися до плюс 10. Теж очікується досить ясна погода і без опадів. В понеділок, 18 травня, вранці буде плюс 4, в обідню пору плюс 16, а ввечері плюс 10. Раночок буде досить ясним, в обідню пору небо затягнеться хмарами, а ввечері, в другій половині дня, очікується сильний дощик. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані – кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
3: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій

0: Реклама.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу в Лисець електрослюсара з ремонту електрообладнання, виробничі обов'язки, ремонт та обслуговування електрообладнання підстанцій, технічне обслуговування трансформаторів, вимикачів та розподільчих пристроїв. Вимоги до кандидата, профільна технічна освіта, досвід роботи з електрообладнанням буде перевагою. Відповідальність, уважність та дисциплінованість, вміння працювати в команді. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Детальніше за телефоном 050-525-14-14.
4: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Just briefly aligned. This is how we all move.

0: Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог, що було жовто-блакитним, у червоне окропилось. Бога відмінили, слово залишилось.
1: Спочатку було слово, і слово було
0: Ленін затискав народ, як надійний ремінь, тільки пояс або шию. Хай кожен обирає,
1: когось кладуть вагони,
0: хтось у них сідає.
1: Спочатку було слово, потім був будинок, майже ритуальний за кількістю поминок. Майже ми не зникнули, майже ми живі.

спочатку було слово, один короткий підпис, байдуже металевий, чорнильної ручки відблиск. Потім були люди, заковані у шкіру. Люди, що накази не піддають.

0: Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра.
1: Розстріляйте.
2: Струнка!
0: Ти чи не вичуваєш?
3: Нкомих.
4: Розстріляйте.
2: Але це так поетично.
1: Розстріляйте.
5: А яка у вас фамілія?
4: Розстріляйте.
0: Я на смерті боюсь.

0: анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний полюс або у наших сторіс в Instagram.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
7: Лише 3 дні.
6: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
7: Вау!
6: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Західний полюс.

0: де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе. Готовий за тобою
5: тут і там попіта. Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
7: Соціальна реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Літні хіти у столиці. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Спершу кращі в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
12: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
13: Соціальна реклама.
14: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
15: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
13: Соціальна реклама.
16: We were never lost, just briefly aligned. This is how we hold.

0: У Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
8: Ах, турпав!
7: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
9: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 054. 433-0606.
8: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
9: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Готовий за тобою тут і там попіта.
17: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
5: Соціальна реклама.

Живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не.

0: Реклама. Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ти знаєш, як ото буває? Грудень, війна, мобілізували.
1: Старший солдат Сусюра.
0: От так і записали.
2: Що сталося потім, навіть страшно розповісти. Тіла падали на землю, їх зривало наче листя. Алмазне і дебальцеве місця моєї слави, втоплені у крові місця моїх кошмарів.

0: аборт. Пускай під воду холодні тіла, замотані в шов. Мертві не знають клопоту, не знають турбот. Скидай прокажених у пилі, скидай зачумлених у ніч. Сотні мертвих сердець, сотні холодних облич, випалених лихоманкою, наче тон, вибілених тихом, ніби вапно. Кладай їхні голови до мішків і торб, кидай мертвих за борт, і їм тепер все одно.
1: Дякую щедрим зорям, добрим часам. Тривають довгі жнива, безтурботні дні. Той, хто добуде тут до кінця, залишиться сам. Краще йому не бачити те,

Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. І якщо би всю сіль скопален, жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би горить світом. Дивіться на наші танці, зруйновищ, постів, окопів, над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

насіння. Якщо Бог є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас? Хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо. Дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала, від Маріка до Говерли, ми билися, як востаннє. І вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Ну що, друзі, how does it feel? Як ваші справи? І з вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика щотижня для вас. Фецо і Даб Догс. How does it feel?

Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».

0: Є слух, а є
1: слухомання.
0: Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поле» від гурту «Очеретяний кіт».
3: Перекоти поле, котись, все буде колись.
2: Степана Гігу у викладі «Фінки», її «Вівтар».
4: А ти поклав своє кохання на вівтар.
2: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
5: Наш останній дощ.
2: «Медхедс» нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
6: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
2: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
2: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
7: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, безтурботну, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
2: Перевіряємо на практиці. Група «Скай», Віталіна Цимбалюк,

0: Скай із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який не можливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

очеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка «Вівтар». Осінь.

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет», «Останній дощ».

0: Тід Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія. Є слух, а є Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
2: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли уже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.
3: Ще

0: Медхедс про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію». Щастя.

0: Циферблат, їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Ілі Літай, але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному тютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Ілі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому, а тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія, Ілі Літай, весна, версія 2026 у реміксі від того ж таки Ілі Літай.

0: спільна річ Олівії та Іллі Тай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться

Відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі. Холод.

0: Нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу. Подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк. Ніч.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі поспрекрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка, коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож я скажу щиро про почуття далі, а я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине про що молю, доле відміряй мені.

50 гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав. Західний полюс.

0: Ти знаєш, як ото буває. Грудень, війна, мобілізували.
1: Старший солдат Сусюра.
0: Отак і записали.
2: Що сталося потім, навіть страшно розповісти. Тіла падали на землю, їх зривало, наче листя. Алмазне і Дебальцеве, місця моєї слави, втоплені у крові, місця моїх кошмарів.

0: хімічну чистку.
1: Зайдеш, пахне прапором розірваними битвою. Надто після розрізає він тебе як бритвою. Зайдеш, забирати мене кращого, найгіршого. І на міль посадить від душу найглибшого.
0: Все, що тут побачиш, ти не зможеш розказати. Третя

0: Забож, пускай під воду холодні тіла, замотані в шов. Мертві не знають клопоту, не знають турбот. Скидай прокажених у пилі, скидай зачумлених у ніч. Сотні мертвих сердець, сотні холодних облич, випалених лихоманкою, наче тон, вибілених тихо, ніби вапно. Кладай їхні голови до мішків і торб, кидай мертвих за борт, їм тепер все одно.
1: Дякую щедрим зорям, добрим часам, тривають довгі жнива, безтурботні дні. Той, хто добуде тут до кінця, залишиться сам. Краще йому не бачити те, що він бачить.

Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вени. Їх відрізали скальпелем фронту, супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік з нерухомленої кінцівки. Але поки лише через оптику, лиш прицільно. Не у білих халатах, у формі з брудними літерами. Тут країну шивають голками крупнокаліберними.

мовчки скрутився у спальнику, Ден промацував санін кітель. Ната поралася з вогнепальними. Діти нудились, бо це ж діти. Ярослав чеклував над вечерею. Влад Заброник тягнув старлея. Гучно падала туша імперії, присипаючи нас землею.

Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просились назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, ще не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість. Вау!

0: Я там колись.
1: Ви слухаєте? Найтепліший полюс планети.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.